0: Enna denna donnel blot, unsere kære i sin olisot. Gretel hæsker molliger, sive gejser under køer i. Peter slærer stigert sør, virfte slissel evterin, morgen mørs gørt vattersind.
1: Syri Holzäpfel, stille dra, frei di mi kind, sollst euch vo ha. Syri Holzäpfel, stille dra, frei di mi kind, sollst euch vo ha.